0: رہے ہیں آج کل. وی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو سلیپ. آئی میٹ اے چائلڈ, وہ 13-14 سال کی, اینڈ شی سیز کہ میں سونا ہی نہیں چاہتی, سونا مجھے لگتا ہے ویسٹ آف ٹائم ہے.
1: سو یو گیون دی آنسر کہ ان کو لگتا ہے کہ سونا ویسٹ آف ٹائم ہے کیونکہ وہ اتنا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے وہ سو کر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. بٹ یہ بھی تو لیک آف نالج ہے, یہ بھی تو لیک آف اویئرنیس ہے کہ میں جس نے وہ اچیو کرنا, ایون اف اٹس این اچیومنٹ, اگر میں ہیلدی نہیں مینٹلی بھی فزیکلی بھی, آئی ول نیور بی ایبل ٹو اچیو. ہم صرف اس ٹائم کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ سو کر ہم اتنا سمے بچا لیں گے, لانگ ٹرم اس کا جو ڈیمیج ہو رہا ہے, وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ. دس از ٹوٹلی اگنورنس آف دس. ایکچولی یہ ساری چیزیں جو آج ہم کر رہے ہیں اگنورنٹ ہے ہم ٹوٹلی اپنی ہی ویل بینگ کے بارے میں.
0: ویری ٹرو. ان فیکٹ نیند آتی ہی نہیں ہے.
2: مول کارن کو ایک تو سمجھے. مول کارن تو ہے ہماری چنتائیں, اینزائٹی, اندر کا ٹینشن. نیند کیا ہے؟ واسطو میں نیچرل پروسیس ہے, جو ہائپوتھلمس کی بات کہی تھی نا, ہائپوتھلمس میں بس وہی سوئچز ہے, سلیپ سینٹر جس کو کہتے ہیں. اگر وہ سلیپ سینٹر ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ کو امیڈیٹلی نیند آنے لگے گی, پرنتو سارے دن کے ٹینشن, اینزائٹی اور چیزوں کو لے کر کے آپ وہ سلیپ سینٹرز کو ایکٹیویٹ ہی نہیں ہونا دیتے ہیں, کیونکہ ڈیٹیچ نہیں ہوتے. جب ڈیٹیچ ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی سلیپ سینٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں.
0: وہ کوئی پھر بٹن ہے اس کا؟
2: ہاں بٹن ہے واسطو میں, اور وہ نیچرل ہے. ویسا کوئی نہیں ہے کہ اس الیکٹروڈ, سچ مچ الیکٹروڈ پریس کرو, اس کو اسٹیمولیٹ کرو تو نیند آنے لگے, پرنتو ایسا تو نہیں کر سکتے. نیچرل پروسیس میں ہونا چاہیے.
1: ہم سب نے جیون میں کوئی نہ کوئی ایک رات ایسی ایکسپیرئنس کی ہوگی جب نیند نہیں آ رہی تھی. ناٹ نیسسری کہ پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی, لیکن اگر میرا روز کا ٹائم 10 ہے, 11 بج گئے, 12 بج گئے, 1 بج گیا, نیند نہیں آ رہی تھی, اینڈ وہ کوئی نہ کوئی ایسا دن تھا وین دیر واز سم تھنگ گوئنگ آن ان مائی مائنڈ, کچھ ہوا ہے, کوئی بات ہوئی ہے, اینڈ وہ چل رہا ہے میرے مائنڈ میں. اس کا مطلب کہ اگر من میں تھاٹس کنٹینیوسلی چل رہے ہیں, بہت فاسٹ اسپیڈ پہ چل رہے ہیں, آپ لیٹے بھی ہوئے ہیں, آپ کا مائنڈ آف نہیں ہو رہا, مطلب من کی جو سوچنے کی گتی ہے وہ دھیرے نہیں ہو رہی ہے. بیسیکلی یہی ہے کہ میری گاڑی فرسٹ گیئر میں چل رہی ہے, وہ اسٹاپ پہ آ ہی نہیں رہی, نیوٹرل میں جا ہی نہیں رہی ہے. اب کیا ہوا, یہ ہمیں کبھی کبھی ہوا کرتا تھا جس دن کوئی چنتا تھی, کوئی سچویشن ایسی آ گئی تھی. اب چنتاؤں کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے, ہمارے سامنے آنے والے چیلنجز کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے, چنتاؤں کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے, تو کئی دن ایسے ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی ہے. ریزن, سارا دن تھاٹس بہت فاسٹ چل رہے تھے, شام کو گھر آئے, کیا کیا, ٹی وی دیکھا, کوئی فکشن ناول پڑھا, نیوز دیکھی, کوئی سیریل دیکھا, کبھی تو ہارر شو ہے, کبھی وائلنٹ ہے. تھاٹس کو سلو ڈاؤن کرنے کے بجائے اور فاسٹ فاسٹ فاسٹ فاسٹ پھر اپنے پرٹیکولر ٹائم پر جا کر لیٹ گئے اور سوچا لیٹے تو نیند آ جائے گی, کیسے آئے گی, مائنڈ کو سلو ڈاؤن ہی نہیں کر پا رہے. دین وی سے کہ آئی وانٹ ٹو سلیپ بٹ آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو فالو اپ ٹو سلیپ بیکاز آئی ڈونٹ نو دی آرٹ آف سلوئنگ ڈاؤن مائی مائنڈ. جتنا ہم اس پر دھیان دن میں رکھتے ہیں پھر رات کو وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے مائنڈ کے تھاٹس پر سارا دن دھیان رکھیں, یہ سٹریس یہ جو ہم کریٹ کر رہے ہیں اس کو سلو ڈاؤن کرتے جائیں, بیچ بیچ میں پوز کریں, وہ جو ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ کرے, آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی. اگر آپ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر میڈیٹیشن کریں, بہت سارے بھائی بہنیں ہیں سینٹر پڑھاتے ہیں, کہیں گے نیند نہیں آتی ہمیں, بالکل نیند نہیں آتی. اب آپ ان کو سب کے ساتھ میڈیٹیشن کے لیے بٹھائیے یا اکیلے بھی میڈیٹیشن کے لیے بٹھائیے, جیسے ہی میڈیٹیشن کامنٹری شروع ہوگی
0: آپ کو نیند آتی,
1: آپ کو نیند آتی.
0: آئی نو دس ہیپنڈ ود می آلسو,
1: یس, یو نو, وچ از اے سائن کہ یہ کافی سمے سے اچھی طرح سے سو نہیں رہے ہیں. اب بہت کہیں گے کہ گھر پہ نہیں نیند آتی, سینٹر پر آ کر تو نیند آ جاتی ہے, کیونکہ جیسے ہی کسی نے آپ کو وہ میڈیٹیشن کامنٹری دی, واتاورن کریٹ کیا, سودنگ میوزک تھا, آپ کے مائنڈ سلو ڈاؤن ہونے لگا. کیونکہ میں سلیپ ڈپرائیوڈ ہوں, جیسے ہی مائنڈ سلو ڈاؤن ہونے لگا آئی وینٹ آف ٹو سلیپ. سو دس از دا تھنگ آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مائنڈ فاسٹ ہے تو نہیں آتی, جیسے ہی میں نے اس کو سلو ڈاؤن کیا آئی ول بی ایبل ٹو فالو آف ٹو سلیپ.
2: اور بھی کچھ کارن سمجھنے چاہیے. ایک تو کارن ہے, کئی بار دن میں ہم کافی سو لیتے ہیں. اگر دن میں آپ نے 2 گھنٹہ نیند کر لی ہے تو پھر پاسبل ہے کہ رات کو آپ کو جلدی نیند نہیں آئے گی. اور ایک کارن ہے کہ ایوننگ میں آپ نے چائے کافی لے لی, دے آر اسٹیمولنٹس, تو بھی پھر راتری کو آپ کو جو ہے جلدی سے نیند نہیں آئے گی. اور ایک کارن جو میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے جو کہتے ہیں ہم 2 ماہ سے

0: یہ میں اسٹوڈنٹ پہ آنے والی تھی کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں ایگزامس کے دوران, اور جیسا کہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ایک بار اگر وہ ردم ٹوٹا, ایک بار جب وہ جو پورا ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا وہ ٹوٹتا ہے تو اس کو واپس لانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اگر ایگزامس کے دوران وہ لیٹ نائٹ پڑھ رہے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ نارمل جیسے ہم پہلے جی رہے تھے ویسے کریں, تو وہ واپس لا پانا مشکل ہوتا ہے, تب کیا کریں؟
1: ایک بار بس وہ سائیکل کو ٹھیک کرنا ہے. اگر اپنے سائیکل کو ٹھیک کیا, اگر 4 بجے اٹھ گئے, پڑھائی کی اچھے سے, اپنا دن کا روٹین کیا, دن میں بھلے مائکرو سلیپ لے لی, اور اگر 4 بجے سے آپ جاگے ہوئے تو دیکھنا 9:30-10 بجے تو گہری نیند آنے لگے گی, اور سائیکل آپ کا ٹھیک ہو گیا. بھلے 1-2 دن لگیں گے, پرنتو مارننگ میں اسٹوڈینٹس کو بھی میں ایڈوائز دیتا ہوں کہ بھل دقت بھی لگے, کہیں یہ کہتے کہ ہم سویرے اٹھ نہیں پاتے, رات کو کہو 3 بجے تک جاگ لیں گے, بھلے 10 بجے بھی سو گئے ہم 4 بجے نہیں اٹھ سکتے. تو اگر ایک بار 4 بجے اٹھ جائے, کھڑے ہو جائے, بھلے واکنگ کرے, چائے پینے کی عادت ہے چائے پی لو, یا تو اسنان کر لو, سب سے اچھا ہے کہ بھائی میرا ڈے اسٹارٹ ہو گیا, پھر تھوڑی دیر میڈیٹیشن کر کے آپ پڑھنا شروع کرو, تو وہ 2 گھنٹے کی پڑھائی آپ کی 6 گھنٹے کی پڑھائی کے برابر ہو سکتی ہے.
0: لیکن اس دوران کئی بار نیند آ رہی ہوتی ہے,
1: اسنان کر لیا پھر نیند نہیں آئے گی, ایسے ہی آپ اٹھے منہ دھلائی کیا بیٹھ گئے تو شاید نیند آ سکتی ہے.
2: ایفرٹ کم ریزلٹ زیادہ,
0: جو جس کو ہم کر رہے تھے.
1: ایسا اسنان نہیں کرنا ہے, برش کر لو اچھے سے, ہاتھ پہ ٹھیک سے دھلائی کر لو, پھر فریش ہو کر کے بیٹھو تو نیند نہیں آئے
0: گی. سر شیوانی, ڈاکٹر پٹیل, کئی سارے آسپیکٹس ہیں, اس میں نیند کو ہم نے سب سے, جیسے ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آج جو ہم نے سمجھا ہے, جو گیان کی پراپتی ہے کہ اٹس سو امپورٹنٹ, نہ صرف ریجوینیشن کے لیے باڈی اور مائنڈ کے, بلکہ میرے پورے جیون کے لیے. تو وہ صحیح ٹائم پہ اور یہ سارے آسپیکٹس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو نہ صرف نیند ٹھیک سے آئے گی بلکہ اس کے ساتھ کی جڑی جتنی کمپلیکیشنز ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں, اب پریاس کریں گے, انوبھو ہمارا ہوگا. آج اویکنگ میں اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. ام شانتی.

0: ہم سفر ہوتا ہو یہ دل نہ ہوتا بے چارا قدم نہ ہوتے آوارا جو خوبصورت کوئی اپنا ہم سفر ہوتا
1: کیا بات ہے
0: پڑے گا دکھ جھیلنا سکھا ہمیں بھی

0: تھے، اتہ وہ پہلے والے مکان میں ہی لوٹ آئے۔ سوامی جی نے ساری باتیں سن کر کہا، ٹھیک کیا، پرنتو وہاں روگی کو رکھا تو نہیں جا سکتا تھا، اتہ وہ پھر مکان ڈھونڈنے نکلے اور پنڈت آنند نارائن نامک ایک کشمیری جو ستھانی وکیل تھے ان کی سہایتا انہیں ملی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اکھنڈا نند کو رہنے دیا اور ان کے لیے گرم کپڑے تتھا پتھ آدی کی ویوستھا کی۔
1: اس پرکار دہرادون میں 3 سپتاہ ویتیت کرنے اور اکھنڈا نند کی بیماری سماپت ہونے کے بعد سوامی جی نے انہیں الہ آباد میں ایک راتری میں ایک متر کے گھر چلے جانے کا پرامرش دیا تتھا کرپانند کے اوپر ان کی سیوا کا بھار دے کر انیہ 2 گرو بھراتاؤں ساردانند اور تریانند کے ساتھ رشیکیش کی یاترا کی۔
0: رشیکیش میں چنڈیشور مہادیو کے مندر کے سن نکٹ پرن کٹیر میں آشرے لے کر بھکشاتر سے ادھر پالن اور گنگا واری سے پیاس مٹاتے ہوئے سادھوگن ہمالے کے پد پرانت میں استھت اس سپراچین تپسیا بھومی میں بھگوت چنتن میں نمگن ہو گئے۔ سوامی جی کی تپسیا کامنا نے مانو ترپتی کا مارگ ڈھونڈ لیا۔
1: سبھی وشیوں میں انکول پریویش ہونے پر بھی رشیکیش ان دنوں ملیریا آدی روگوں کی وچرن بھومی تھا اور سمیپ میں چکتسا کی ویوستھا بھی نہیں تھی، اتیو دیرگھ کال تک وہاں رہ کر تپسیا کرنے کی سوامی جی کی جو آکانکشا تھی اس میں شیگر ہی بادھا آ کھڑی ہوئی۔ وہ شیگر ہی جور گرست ہو گئے اور وہ بڑھ کر وکار میں پرینت ہو گیا۔ دربلتا بڑھ جانے سے ان کی چلنے پھرنے کی شکتی بھی کم ہو گئی۔ حالت ایسی ہو گئی کہ زمین پر بچھے ایک کمبل پہ وہ سنگیاہین اوستھا میں پڑے رہے۔ نروپائے گرو بھراتاؤں کا من تب اتینت وشادمے اور نراشا پورن ہو گیا۔ کئی کوسوں تک کوئی چکتسک نہیں تھا جس سے سہایتا کرنے کا انوروھ کیا جا سکے اور ایسے روگی کو دور لے جانے کا پرشن ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اسی سے چکتسا کے ابھاو میں ایک دن جیون سندیہاسپد ہو گیا۔ اس دن بار بار پسینہ چلنے کے بعد شریر برف جیسا ٹھنڈا ہو گیا اور ناڑی چھوٹ گئی، مانو انتم گھڑی آ گئی ہو۔ ایسے آپدا کال میں انن من سے مدھوسودن کا نام سمرن کر رہے تھے تبھی پرن کٹی کے دوار پر اچانک پاؤں کی آہٹ سن کر سادھوں نے آشچرے چکت ہو کر دیکھا، ایک سادھو کھڑے ہیں۔
0: ان لوگوں کے سادر آمنترن پر سادھو نے کمرے میں پرویش کرتے ہی اوستھا بھانپ لی اور جھولے سے تھوڑا مدھو اور پپل کا چورن لے کر اسے ملا کر سوامی جی کو دھیرے دھیرے کھلا دیا۔ اس سے آشچرکاری پھل ہوا۔ سوامی جی نے تھوڑی ہی دیر میں آنکھیں کھول کر اسپشٹ سوروں میں کچھ کہنا چاہا۔ ایک گرو بھراتا نے ان کے منہ کے نکٹ کان لگا کر ان کے دوارا ادھیوچارت 1-2 باتیں سنی کنتو کچھ سمجھ نہیں پائے۔ جو ہو وہ دھیرے دھیرے شکتی پراپت کرنے لگے۔
1: سوامی جی کی جیون رکشا ہو جانے کے باوجود اسی سمے انیتر جانا اسمبھو سمجھ کر گرو بھراتا گن ان کے ساتھ کچھ دن اور رشیکیش میں ہی رہ گئے۔ تتپشچات جب پرتیت ہوا کہ وہ راستے کی تھکان جھیل سکیں گے تب انہیں ہریدوار لے گئے۔ وہاں آ کر سوامی ساردانند جس جھوپڑی میں رہ کر تپسیا کرتے تھے وہیں وہ سب ٹھہرے۔ اسی بیچ ٹہری کے دیوان پورو پریچت شری رگھوناتھ بھٹاچاریہ ٹہری راج کے راجا کے ساتھ اجمیر کے میو کالج جانے کے مارگ میں ہریدوار آئے۔ وہاں انہیں گیات ہوا کہ ایک ودوان سادھو وہاں بیمار ہے۔ درشن کرنے آنے پر انہوں نے پہچانا کہ یہی ان کے پورو درشٹ سوامی جی ہے۔ انہوں نے جھوپڑی کی مرمت کے لیے کچھ روپے دیے اور دلی جا کر ایک حکیم سے چکتسا کرانے کے لیے حکیم کے نام ایک پریچے پتر بھی دیا۔ فلتہ جھوپڑی کی مرمت ہوئی۔ سوامی برہمانند اس سمے کنکھل میں تپسیا رت تھے، ان کی بھی سبھی سے ملاقات ہوئی۔
0: ہریدوار سے وہ سب سہارپور گئے۔ وہاں شریوت بنکو بہاری چٹوپادھیائے سے ان لوگوں نے بھیٹ کی۔ شری چٹوپادھیائے نے یہ پرامرش دیا کہ میرٹھ جانے پر سوامی جی ہر پرکار کی سویدھا پا سکتے ہیں۔ ادھر سوامی برہمانند بہت دنوں سے سوامی اکھنڈانند سے نہیں مل پانے کے کارن میرٹھ جا کر انہیں دیکھنے کے لیے وشیش اتسک ہوئے۔ اسی سے دونوں آکرشنوں میں پڑ کر سوامی جی نے انیہ سبھی کے ساتھ میرٹھ جانا ہی شریسکر سمجھا۔ امریکہ جانے کے پورو سوامی جی کا ہمالیہ واس اس پرکار رشیکیش چھوڑنے کے ساتھ ہی سماپت ہو گیا۔ سوامی جی کے ساتھ ہمالیہ بھرمن کی کتھا کے ورنن کے پرسنگ میں سوامی اکھنڈانند

0: شاید نشہ وشا کرتے ہیں اور بچے ٹیلنٹ بہت ہے ان میں, ان کی کیچے بچہ ہے, اگر کچھ چیز سمجھایا تو جلدی سمجھ جاتے, وہ پڑھنا چاہتے پر پاپا ان کے کام کرنے کے لیے فورس کرتے تو وہ کچڑے بینتے اور یہ سب کرتے اور وہ اسکول سے چاہ جاتے ہیں. پر میں ایسا دیکھتا ہوں تو مجھے برا لگتا ہے, تو میں کبھی کبھی میری کوئی پرانی بکس میری جو چیز ہوتی ہے اور کچھ دے دیتا ہوں ان کو, تو وہ تھوڑا وہ اچھا لگتا ہے.
1: یہ تو بہت اچھی بات ہے سینڈی, کیونکہ اگر ہم اپنا چھوٹا سا بھی کنٹریبیوشن دے پائیں تو ان بچوں کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے.
0: ہاں جی
1: ہے نا. بھونا, کبھی آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے؟
2: دیدی ہماری گھر میں روز ایوری سنڈے یا سیٹرڈے جی ہے جمسی لوگ آتے ہیں ڈسٹ بنس لینے کے لیے, تو جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ ان کے بچے بھی, وہ ڈرائنیج میں بیٹھتے ہیں وہی رہتے لیکن وہ خوشی سے کرتے, لیکن ان کو پتا نہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں, ان کو گیان بھی نہیں ہے. تو میں بولتی ہوں کہ ان لوگوں کو یہ سب ہمیں کچھ میسج دینا کہ نالج دینا کہ یہ کر سکتے, اور ان کو یہ ایج نہیں, وہ صرف اور صرف فرسٹ کلاس کی ہوگی وہ بچی, اور ان کو کام کروا رہے ہیں ڈسٹ بنس کو لیے.
1: یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا, بھلے انہیں ابھی خوشی ہے وہ کھیل رہے ہیں لیکن انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ انہیں ان کے لیے پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے, اور کئی بار یہ بات بتانی انہیں بہت ضروری ہوتی ہے. پنکج, کبھی آپ نے ایسا کچھ دیکھا؟
3: ہاں دیدی, میں نے بھی دیکھا ہے. ہمارے اسکول کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیٹھ پہ بوریا لاد کر اور پلاسٹک کی بوتلیں بینتے ہوئے یا کانچ کی بوتلیں بینتے ہوئے, مطلب وہ پلاسٹک کی بوریوں میں بھنگار اکٹھے کرتے اور اسے بیچ کے دو چار پیسے کماتے, لیکن وہ پیسے جو کماتے وہ ان کے بھی یوز میں نہیں آتے, ان کے ممی پاپا ان سے پیسے لے لیتے ہیں اور اپنے شوق پورے کرتے ہیں.
1: ان کے ممی پاپا ان سے وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں جو وہ محنت کر کے کماتے ہیں.
3: ہاں دیدی,
1: بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی. میرے خیال سے ہم سب نے کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں ایسی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں.
0: ہاں دیدی,
1: اور ہمیں بہت برا بھی لگتا ہے. ہم بچے اور کیا کر سکتے ہیں, اس بارے میں ہم آگے بات کریں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا. ریڈیو مدھوبن 90.4 FM پر بچوں کی دنیا سنتے رہیے.

0: اس کے باوجود بھی میں آپ کی ایک پازیٹیو امیج کریٹ کروں.
1: کوئی ایسا آپ کو ملا جس کے اندر ایک بھی وشیشتا نہیں ہے؟
0: نہیں ہوگی, لیکن آپ میرے ساتھ تو کرتے جا رہے, کیوں ہم دوسرے کے لیے نیگیٹو امیج کریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مجھ سے میرے ساتھ برا کر رہا ہوتا.
1: ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ دوسرا کوئی برا تو کر نہیں کر رہا, وہ اپنے درشٹی کون سے صحیح کر رہا ہے, لیکن مجھے وہ کیا لگ رہا ہے
0: کہ
1: وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں, اگین وی آر گوئنگ ٹو مکس the likes and dislikes with the judgment. Let's say آپ نے جو کہا mother-in-law نے کہا کہ یہ کپڑے نہیں پہنو, یو نو ہمارے گھر میں ساڑی پہننی چاہیے. سمپل, آپ کو عادت ہے آج دن تک آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنی جینس اور اسکرٹس اینڈ جو بھی پہنتے ہیں. اٹس جسٹ اے لائک اینڈ اے ڈس لائک. فار ہر آلسو اٹ واز جسٹ اے ڈس لائک, بٹ فار یو وہی جینس وہ ایک لائک تھی. لیکن وہ لائک اور ڈس لائک کو ہم نے کیا لیبل کر دیا, میری مدر ان لا ہی ایسی ہے, میری مدر ان لا بہت نارو مائنڈیڈ ہے, بہت یہ ہے. پھر میں اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کون سے لیبل سے دیکھوں گے؟
0: نارو مائنڈیڈنس, ہر چیز,
1: بیکاز آف
0: کھانا بنانے پہ, باہر جانے پہ, ہر چیز پہ میں اس پہ کرتی جاؤں.
1: مائی پکچر ول گیٹ ڈارکر اینڈ ڈارکر ود دیٹ کانشیسنیس. اب جب ہمیں پرماتما سے یہ گیان ملتا ہے تو ہمیں وشیشتائیں اور کمزوری ان دونوں پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی سی دا سول ان اٹس رائٹ پرسپیکٹو اینڈ دیٹ از پیور آتما, پاور فل آتما, شانت سوروپ آتما. اوکے دیر آر لاٹ آف ادر ویکنیسز اور وٹ ایور رائٹ ناؤ, لیکن ایکچولی وہ کون ہے؟ تم ہم گیان کے آدھار سے جو سمبندھ جوڑنا کوشش کرتے ہیں وہ کس آدھار سے ہے؟ پیورٹی ان دا ویژن, کہ ہم اس کو کس درشٹی کون سے یہاں امیج کریٹ کرے. اب اس ہیومن بینگ کی جو ہم پکچر کریٹ کرے وہ کس فارم میں کریٹ کرے, کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے. تو لیبلز ہٹائیں, رشتے بھی ہٹائیں, اور اس کو کون لیں کہ وہ کون ہے؟ پیور سول.
0: اسے معاف کرنا کتنا مشکل ہے, وہ پیور سول کی طرف جا پانا اتنا مشکل ہے, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بچایا ہی ہوا ہے اس کے ان لیبلز کے کارن. یو نو
1: بچایا ہوا ہے
0: ان دا سینس کہ میں نے اپنے آپ کو غصے کے یا ہیٹرڈ کے اس میں رکھا ہوا ہے کہ شی از بیڈ, شی از بیڈ, شی از بیڈ.
1: یا بٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیلنگ آور سیلفز, رائٹ؟ آئی وانٹ ٹو ہیل مائی سیلف, اینڈ ٹو ہیل مائی سیلف آئی ول ہیو ٹو کلین اپ ہیئر, اینڈ آئی وانٹ کہ میرے جو سارے رشتے ہیں وہ کیسے ہو جائیں, بہت اسموتھ. تو آپ کے پرتی ایک, آپ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بنانے کے لیے مجھے آپ کی جو پکچر میں نے اپنی کانشیسنیس میں کریٹ کی ہوئی ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ میں نے آپ کے پرتی کیا کیا ایسے پاسٹ کی باتیں, کون سی ایسے ایسے بلیفس پکڑ کر رکھے ہیں جس کے کارن آپ آج کے سمے میں کیسا بھی بہیو کریں میں آپ کے ساتھ پھر بھی آپ کے پرتی کیسا سوچتی ہوں, نہیں. یہ تو ہے ہی ایسے. تو وہ رشتہ کہاں چل رہا ہے ابھی بھی؟ یہاں چل رہا ہے, لیکن ایوری ون از چینجنگ ایوری ڈے. اندے ہم ہر روز ایک ریئلائزیشن سے, ایک پریورتن سے گزرتے ہیں, لیکن ایوری ٹائم آئی میٹ یو, اگر میرے رشتے کا فاؤنڈیشن وہ کانشیسنیس ہوگا, ول آئی ہیو دا رائٹ انرجی؟
0: سو ایوری ٹائم آئی شوڈ میٹ دا پرسن ود دا بلینک کانشیسنیس.
1: ایبسولیٹلی, جس کو پرماتما کہتے ہیں ایبسولیٹلی کلین چت, جو چت ہے اس کو بالکل کلین کر دو, جس میں کوئی بھی پاسٹ کی باتیں نہیں ہیں. آئی نو اٹ سیمس ٹو بی ویری چیلنجنگ, بٹ دین دیٹس دی ایفرٹ, کہ کوشش بار بار کریں کہ اپنی کانشیسنیس میں ہم نے جو پکچر کریٹ کیے, بیکاز آفٹر آل وی انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم دی آرٹسٹ اینڈ آئی ایم کریٹنگ دا پینٹنگ, اٹس لیس اباؤٹ یو. آپ دیکھو کتنی بار ایسا ہوتا, آپ وہی کنوپریا ہیں لیکن الگ الگ لوگ آپ کے بارے میں الگ الگ سوچتے ہیں نا, اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ. اسی لیے ہم نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹھیک کیوں نہیں ہے. ہم تو وہی ہیں نا. سپوز لیٹ سے آئی ایم اے بیڈ پرسن, تو پھر میرا تو کسی کے ساتھ بھی رشتہ اچھا نہیں ہونا چاہیے. دین وائی از اٹ ہیپنگ دیٹ ود سم پیپل آئی ایم ہیونگ اے ویری گڈ ریلیشن شپ اینڈ ود سم پیپل اٹس جسٹ ناٹ ورکنگ؟ That means it's less to do with who I am and it's less to do with who they are. It's more about
0: the image I have, yes.
1: That we create
0: about. So again, clean image bhi rakhe, wo bhi itna haan tak hum kab pahunchenge, pata nahi baba.
1: Isliye Paramatma Shiv Baba hume effort ye karwate ki har baar jab bhi kisi se milo, ek thought create karo. Atma.
0: Pure Atma.
1: Taki it will become, dekho kya hoga, if I have a lot of stock of your past یہاں پر اب میں بیٹھ کر ٹرائی کروں کہ ایک ایک کو کلین کرنا, ویری چیلنجنگ.

یہاں مولوی احمد شاہ نے ورک یدھ کلا سے لڑائی کی۔ 5 مئی کو کیمپ بیل کا گھیرا پڑتے ہی وہ نانا صاحب کے ساتھ بریلی سے نکل گئے اور شاہجہاں پور پر دھاوا بول دیا۔ کیمپ بیل لوٹا تو مولوی صاحب بجلی کی تیزی سے اودھ کی اور بڑھے اور چھاپا مار یدھ سے انگریزوں کی ناک میں دم کرنے لگے۔ وہ صرف سینی بل نہیں بدھی بل کا پریوگ بھی کر رہے تھے۔ انگریز حیران تھے۔ احمد شاہ پورے کھیتر میں ہوا کی طرح گھومتے اور موقع لگتے ہی انگریزوں پر اچانک حملہ کر دیتے۔ ہتاش ہو کر انگریزوں نے ان کی سوچنا دینے والے کو 50,000 روپیوں کے پرسکار کی گھوشنا کر دی۔ مولوی احمد شاہ لگاتار یدھ کر رہے تھے۔ اچانک انہیں دھیان آیا کہ اودھ اور روہیل کھنڈ کے بیچ پووین ریاست ہے۔ یدی اس کا راجہ پکش میں ہو گیا تو انگریزوں کے ورودھ چل رہے اس سنگھرش میں مدد ملے گی۔ انہوں نے پووین کے راجہ جگنناتھ سنگھ کو اس آشے کا سندیش بھیجا۔ اس کی سہمتی پا کر مولوی صاحب جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پووین پہنچے تو دیکھا کہ دیوار پر سشستر لوگ کھڑے ہیں، دروازے بند ہیں، جگنناتھ سنگھ بھی اپنے بھائی کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وشواسگھات تھا۔ وہ استھتی کو ترنت بھانپ گئے اور یدھ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مہاوت کو آدیش دیا کہ ہاتھی آگے بڑھایا جائے۔ ہاتھی کا مستق دیوار سے لگاتار دھڑا دھڑ ٹکرانے لگا۔ دیوار ٹوٹنے کو ہی تھی کہ جگنناتھ سنگھ کے بھائی نے گولی چلائی۔ احمد شاہ پر پرکوٹے پر کھڑے ویکتی نے بھی گولی چلائی اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ راجہ جگنناتھ سنگھ پرکوٹے سے بھائی کے ساتھ باہر آیا۔ پرسکار کے لالچ میں مولوی احمد شاہ کا سر گردن سے اتار کر انگریزوں کو بھینٹ کیا۔ جس مہان ویر سے انگریز تھراتے تھے اسے اپنوں نے ہی ہرا دیا۔ انگریزوں نے راحت کی سانس لیتے ہوئے کہا، اتر بھارت کا ہمارا بھینکر شترو سماپت ہوا۔ لیکن گزرے وقت سے ہمارا آج جب بھی سنواد کرتا ہے، ہماری آزادی کے اتہاس کے پنے پلٹتا ہے، پہلے سوتنترتا سنگرام کی مہاگاتھا پر جب وہ ہتھیلیاں رکھتا ہے تو مولوی احمد شاہ کا بلیدان آج بھی دھڑکتا ہوا سنائی دیتا ہے۔

0: اس کو دیکھ دیکھ کر اداس، پریشان، اریٹیٹ، اینگری ہوتے رہے؟ ایک ہے ہم کہتے رہے اس کو تو میں سہن ہی نہیں کر سکتی، اتنی دھوپ تو میرے سے سہن ہی نہیں ہونے والی، لیکن کام ادھر ہی کرنا ہے، کام ادھر ہی کرنا ہے، لیکن تھاٹ کون سی کریٹ ہوئی، میں نہیں سہن کر سکتی،
1: آئی ایم انہیپی ٹائپ کی
0: تھاٹ، آئی ایم انہیپی بٹ آئی ہیو ٹو بی دیر، بٹ آئی ہیو ٹو بی دیر. ٹالریٹ کرنا مطلب کیا؟ ٹالریٹ کرنا مطلب یہ چیزیں ہیں، مطلب یہ آس پاس کے لوگوں کے سنسکار ہیں، دے آر ناٹ دا بیسٹ دیٹ آئی وانٹیڈ، بٹ دے ڈو ناٹ انفلوئنس مائی اسٹیٹ آف مائنڈ اینی مور بیکاز آئی ایکسپٹ دیٹ دے آر دیر اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ایز آف ناؤ. تو مطلب مجھ آتما نے اس کو ٹالریٹ کر لیا. ٹالریٹ کر لیا مطلب اس سنسکار کے سامنے اب یہاں پر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو آتما ہے سامنے والی، وہ جیسا آپ کے ساتھ ویوہار کر رہے ہیں، ون تھنگ وی نیڈ ٹو ریمبر وائی وی گیٹ ہرٹ، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کہا، اس نے مجھے ایسا کیا، اس نے اپنے لوپ سے کاریہ کیا.
1: یہ ساتھ ساتھ دوسرا پرابلم بھی ہے نا، مجھے جب آتا ہے میرے ساتھ، پہلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا ہوں، وہ بھی تو بہت بڑا پرابلم ہے نا، کہ میں اتنا بڑا، عمر میں بڑا، پیسوں میں بڑا، گھر کا بڑا، اور یہ چھوٹا.
0: تو ایگو نا، تو پہلے شفٹ کس پہ کرنا پڑے گا؟ وائی ہو ایم آئی از امپورٹینٹ. اب سپوز آپ گھر کے بڑے اور گھر میں کوئی ینگر جو ایج میں بھی چھوٹا، رشتے کی مریادا سے بھی ہم کہیں گے چھوٹا،
1: کمانے میں بھی چھوٹا
0: ہو سکتا ہے، کمانے میں بھی کم، اوکے، یہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے. تو اہنکار کے بہت سارے فیکٹرز ہیں نا، ایگو، اٹیچمنٹ ٹو آل دیز امیجز آف مائی سیلف. اب وہ کچھ کہتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے، وہ کچھ کرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے، اب ہمیں اس بات کو ریزالو کرنا ہے. تو پہلی بات تو ہمیں ایگو سے اٹھ کر سول کانشیس پر جانا ہے، وچ مینس پہلے جس سٹ بیک، سی دیٹ پرسن ان فرنٹ آف یو اینڈ فرسٹ اونلی کریٹ ون تھاٹ، میں آتما، یہ آتما. یہ تو بار بار ہی بولنا پڑے گا اپنے آپ کو، میں آتما، یہ آتما. جیسے میں آتما، یہ آتما، ابھی ہرٹ نہیں گیا ہے، ہرٹ ہے، درد ہے، میں آتما، یہ آتما، تو پہلے کیا ختم ہونے لگے گا؟
1: پہلے باڈی کانشیس،
0: مطلب کیا کیا جائے گا؟
1: سب سے پہلی چیز تو ایگو ہے اس.
0: ہاں تو کون سی باتیں پہلے یہاں سے جائیں گی اس وجہ سے؟
1: کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، رشتے دار ہے، نہیں ہے، باہر والا ہے، گھر والا ہے،
0: یہ سب باتیں باہر، یہ سب باتیں باہر، بیکاز وی آر ورکنگ ٹو اے سولوشن، وی آر ورکنگ ٹو کریٹ دا رائٹ اینرجی. تو پہلی ٹروتھ جو ستیہ ہے اس کو جگائیں، میں آتما، یہ آتما.
1: یہ 24 گھنٹے یاد رہ سکتی ہے بات؟
0: ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، 24 گھنٹے امیجیٹلی یاد نہیں رہے گی، لیکن ہم کسی بات سے ہرٹ ہیں.
1: کسی دنیا میں کسی لوگوں کو یاد رہتی ہے؟
0: آپ دھیرے دھیرے اپنی جرنی کو دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے یہ جتنی دیر یاد رہتی ہے یہ بڑھتی جائے گی.
1: کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک گول چن لیا ہے، کہ اتنا اونچا، سم ٹائمز لگتا ہے کہ اٹس این امپاسبل ٹاسک میں نے چن لیا، کہ ٹو ریچ دیٹ گول، کہ ہر ایک کو میں آتما سمجھوں، اور کب ہوگا، کس دن ہوگا، ایسی ساری تھاٹس آتی ہیں.
0: کئی بار جیون میں چلتے چلتے اپنا دھیان نہ رکھنے کے کارن ہمارے شریر کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، رائٹ؟ بیکاز ہم ان اویئر جی رہے تھے،
1: کچھ بھی کھا رہے ہیں،
0: کچھ بھی کھا رہے تھے، ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اپنے ہیلتھ کے لیے ہم نہیں کر رہے تھے. تو کچھ سمے دھیان نہ رکھنے کے کارن، ان اویئر جیون جینے کے کارن شریر کا وزن بڑھ جاتا ہے. اب شریر کے وزن بڑھنے کا امپلیکیشن یہ ہوتا ہے کہ شریر میں بیماریاں آنے لگتے ہیں. تو وزن کے لیول پر ہم نے نہیں بھی چیک کیا، بیماری پر تو چیک کرنا پڑتا ہے،
1: صحیح؟
0: اب ڈاکٹر نے کہا یو ہیو ٹو لوز ویٹ. سپوز ڈاکٹر نے کہا آپ کا ویٹ ابھی 90 ہے، آپ کو آپ کا ویٹ 70 تک لے کے آنا ہے. جس دن یہ بات ہم پہلی بار سنیں گے کہ 90 سے 70 لے کر آنا ہے، اٹس گوئنگ ٹو کم، اٹس ٹو بگ اے ٹاسک. جو آپ نے کہا گول میں نے بہت بڑا چن لیا ہے، تو آپ نے

0: جاؤں اور اگلے دن بن گئے.
1: اپارٹ فرام دیٹ بامبے آ کے بھی لوگ کتنے ڈسکریج کرتے تھے, آپ ایکٹر بن رہے ہو, شکل تو دیکھو آپ اپنی.
0: تو ہم نے کیا کیا, ہولڈ آن ٹو آر گول.
1: اگر میں ان کی بات مان لیتا, مجھے لوگوں نے سیریسلی بولا تھا, بولا کہ بھائی صاحب آپ اس کے لائق نہیں, آپ واپس جائیے اپنے ماں باپ کے یہاں, اپنے حیدرآباد.
0: تو ڈیسٹینی بدل جاتی نا, ڈیسٹینی بدل جاتی ہے, اس لیے اپنے گول کو.
1: مجھے کوئی بولے آ کے کہ یو کین ناٹ, یو آر ناٹ اے سینٹ, تم تو فلم والا آدمی, بزنس مین کا آدمی, تم تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تم کہاں گول لے کے بیٹھے ہو کہ مجھے سب کو آتما دیکھنے والے دن سپنے میں مت دیکھو. تو پھر میں تو چھوڑوں گا نہیں اپنا پاتھ.
0: نہیں چھوڑنا ہے, چاہے آس پاس کوئی کچھ بھی کہے. تو اب یہ سمپل ہے ایکسرسائز کہ کچھ ہوا بات, کوئی ہرٹ کریٹ بھی ہو گیا, کئی بار ہم نے غلط ویوہار بھی کر دیا, تو بھی پوز اینڈ امیڈیٹلی چینج.
1: پوز اینڈ چینج واٹ, اگر غلط ویوہار کر دیا
0: تو بھی بعد میں ریفلیکشن میں تو چینج کر کے ریکارڈ کر دینا.
1: اچھا,
0: نہیں تو اگلی بار اگلی بار پھر غلط ہوگا نہیں تو. اینڈ اگر ایموشنل کوئی ہرٹ ہوا ہے اس کو چینج, آتما, اپنے سب فیملی فرینڈس کو آتما, یہ ایک ورڈ بہت پاورفل ورڈ ہے. ابھی اگر کانشیسنیس بھی نہیں ہو رہی ہے, صرف ورڈ بھی یوز کر لو تو بھی ورک کرتا ہے. ابھی ہماری سول کانشیسنیس استھتی نہیں ہے نا, لیکن سول ہے, یہ نالج تو ہے نا. جیسے ہی کہا میرا یہ, پوری ایکسپیکٹیشن کی لسٹ آتی ہے سامنے. جیسے ہی کہا آتما, ایزیئر ہو جاتا ہے, بیکمز ویری ایزی ٹو اسٹارٹ ایکسپٹنگ. اس لیے یہ ورڈ کو سارا دن منتر کی طرح, یہ آتما, یہ آتما, یہ آتما, یہ اس کے پاسٹ سنسکار, یہ اس کے اس سمے جن کے ساتھ یہ رہ رہا ہے ان کی باتوں میں آ کر پربھاوت ہو کر کچھ سنسکار, ویری امپورٹینٹ. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ, ہم اس سمے میں چل رہے ہیں کلیوگ میں, جہاں میجورٹی آتما بیٹری تھوڑی سی ڈپلیٹڈ ہے, تو زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو ہمیں درد ہوگا. تو امیڈیٹلی فوکس اس پر ہوتا ہے کہ مجھے کون سا گانا پلے کرنا ہے. یہ فوکس نہیں ہونا چاہیے مجھے ان کو کیا سنانا ہے, از ویری امپورٹینٹ. ہم سارا دن یہ دیکھتے ہیں مجھے ان کو کیا بتانا ہے. اگر کسی نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ انہوں نے غلط کیا, میں ان کو کیا جواب دوں تاکہ وہ اگلی بار غلط نہ کریں. اس نے تو جو گانا پلے کرنا ہے وہ گانا پلے کرنا ہے, مجھے کون سا گانا پلے کرنا ہے, ویری امپورٹینٹ. کئی بار جیسے ہوگا نا, سامنے والے پڑوسی نے زور سے گانا بجایا تو ہم کہیں گے میں اس سے زور سے بجاؤں, اب میں اس سے زور سے بجاؤں گا تو وہ اس سے زور سے بجائے گا, الجھ گئے انرجیز میں ان کے ساتھ. اپنا گانا سنیں اپنے گھر میں بیٹھ کر, کیونکہ ہمارا گانا سب سے پہلے ہم ہی سنیں گے صرف, پھر ہم جو وہ گانا پلے کریں گے. اگر وہ گانا ان کو پسند آ گیا, کیونکہ اگر وائبریشن پیور ہے تو پربھاو ڈالے گی, اگر ان کو وہ گانا پسند آ گیا دین دیر آر چانسز کہ وہ بھی اپنا گانا بدل لیں, کوئی اور گانا پلے کر لیں, کیونکہ ان کے پاس بھی وہ پیارے والے گانے ریکارڈڈ تو ہیں ہی. سو ہم اگر اپنے گانے کو دھیان رکھیں گے, دیر آر چانسز کہ سامنے والے اپنے گانے بدل لیں. لیکن اگر ہم ان کے گانے کے پربھاو میں, ان کے سنسکار کے پربھاو میں آ گئے, تو وہ تو اس سنسکار میں تھے ہی تھے, ہم بھی ایک الگ جرنی پر چلے جاتے ہیں. کتنا اٹینشن رکھنا ہے.
1: تھینک یو سو مچ.
0: اوم شانتی.
1: اوم شانتی. اوم شانتی.
2: ایچ سول کیریز ون سیٹ آف سنسکارز فرام پاسٹ برتھس, ون فرام فیملی, اینڈ ون کریٹڈ due to environment. The fourth type is the sanskars that we create with our own willpower. We have the power to override any sanskar of the first three types. Accepting other people's sanskars means their sanskar does not influence our state of mind. Acceptance, tolerance, adjustment does not mean we are living with them but are disturbed inside. Acceptance means our mind